bade wona o adira goron lali ma kwenara ye gijiri ya nyera ni ye gijiri ya nyera ni ama je bada ri konga ne don la la kanju de loka wera adar gbaruma baba fana wanga ma o ga.